0: bad cock. Gay bad cock. Gay bad cock.
1: Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. Dig. D